0: sol mana yala mena ona ye ina ilo matu fu ifa to atu tua na ilu ngai fintal ai yala to sui fu ngai e ai ilu fu ilo tamiti e to to fia tu tatalo ya
1: PMN Samoa. Ngoi tia
0: wano tatalo i tina. I tito nua farsai. Ah, ngoi tia

0: Ya wa gaila
1: ngawu. Ya ba se pati pati na pasta ma. Se ka mo bolti bje pa pati mo le pe ne mo pa mo tie mo ye ina.
2: Ba tai, ba tai ta so wo.
0: Ya mangi ya la ta so po. Ai. Ko ple ti wo.
2: Ai la ma fa mui. Ai
0: una. Ya mangi ya po en tunga se anga. Mangi ya o ko u manaba.
2: Ba tai.
1: Ya.
0: Ya fa. Ora
1: ke. Ora ne ko kai ku se si kana ni ole wa ta ma ela ma yer ki na ku la no le ta ku wa so ta ye alo manga ku wa ne e ye ko nga ni si ki na fa so ma la ko ku ko la au u fa ya ka ko ma ma fa fi ka u ri ko mo ai na Ai aolo ya ku pa pendi. E ne ai ma se fa fer ma yale ki na pe o sa u mo voile. Ki na mo ko ka ko ba. E ne ai ma se fa fer ma i a me. Ne na e na se me a lo fa e ka ka u mo. O ya ku ke fa fer ba ki na le ben na. E mo ko ko ko ki na o la o a ya to la u ya el ka na sta. E ki ne o ai ya pe fa fer ma i le ben na. Este é a nossa culpa, mamão. Mas com a... Este é a nossa culpa, mamão. E para o meu capítulo, a não mulher ir por esse com... Aí ele foi para a fêmea. Olha esse meu olho aqui, lá.
0: Papá, eu fui ao cara que eu coro. Isso é meu ojinha. Eu fui a cuba. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada. E eu fui a camarada.

0: Ah, leo. Mai fui de fama mrama mai ole. Ol filo, ware sa utari istabare i ole ol filo ole ol funga ale lu kon fam tala mai. Ol filo e kupu mal maka ele ele. Ol filo e tupu mal mata ele ele, ah. Sa ale ti mata ele ele akere lo filo lo, ah. E ila si si ngope akere kon ol filo.
1: O pai na ukuru na lei awa. Pei hone le wa mafi e fia koe. O malo o aku.
0: Firoranga le ka. Firoranga le le ka ulo la ukuru mafia.
1: Ia kone mafi mafi po le la ukuru mafi mafi po. E pa. E kwa ina firota on ke kele. E ne go na le ka ua wa kele te le aku. Ia o le mga kua te u.
0: Ya se ka u ole ol maka ele il kopi kon.
1: Kasi na hi. Na ngai dunga si ko na pate ya.
0: Ya. Ya fa fun mai pate.
1: Ya. Ya. Kon sai mai na ma u kun asi sam sen ku la ko o hi. Kako mai le maka ele. Kasi ni hia ni ya ma ko a ya ya la u ma ka bo ni le le va te ka ni ko mo ki ma ka ba ai na ka ya ma ko u ke ni ka wa ni le ta ni le lo ko po e ma ka ya ki mo ni u be ba se so lo ko bo
0: mm
1: ke a ma ka ko ai ni bo le ni na la la la ma ni ya fa ko ki po pa pa ya ko le mo ya ko le ana ni te ni ma u Oli mami oli oli no lata yo ma ko ele ele pa pala ki yo ma ko yo yo mo sauga ile pula na na ma ko ele ya ele ni ti ma ko ele u ko da ko oi bo o te yo lo lo pidin ma la ile ma ko na ko ko ya a o ta ba o le ni ko ma ko ko ko ma ko la ba le ni ko ai ko ma ko na ile ma ko ele ya A dit bon toi. Yo, ça y est le fido, ma ta ta wa le mo. Tout le lomo. Ya, c'est une idée.
0: Ouais, va il est mo. Le refi le pour va il est mo, il est ngai ngai si useng. Là you koi. Si useng.
1: Ya. Oi oi. Le ka ye le va.
0: E ile maanga e e ile maanga inga i si usenga e ole ole maka ele ele a kusha la eva lu ole ele maka ele ele kere i kau ile maanga
1: yana no ma mau ma ko mo si usenga e si jam si si usenga
0: ya koi koi ya la fsi lila ma
1: I
0: Ya se ifa ku fisili le. O le fisili mai ya la UPP. O ai la ukil kitchi le champini tamu sanga nei. Kama tu ina ore mesina. Kama mo ya zuru fisili mai la UPP yo ane tinonga. O ai la ukil kitchi le ane champini nei ile. Kama tu ina ore mesina.
1: E ile au ki tu na ile mo ke le tala fai. Ah. Yo ko tsam. E ta ke ba ai ya yo mo ku la na ma le fa ya la le fa na.
0: Mm.
1: E ma wa ka le bene ku ki ki. Ke le a pa ga ta ko ile le u ma ya lu.
0: E.
1: E ko ya ile ni ni ma fa bo ma ko au le. Ma ko ile ta bi ko le ba.
0: Le ayo la unha sidi sa sidi para ubi.
1: Oh ya.
0: Mm.
1: Ya no.
0: Tari forvao.
1: Ya ka un forvao.
0: Ya pe kasi es ka usanga pe kasi ka usanga se pingir ka un forvao. O bisi ka usanga se pingir foi le aua. Le o vai pu a un alo ya ole ngole au. Ya. Ya mal ta usanga se pingir le aua bata. Ya.
1: Ale kele fo le liki. Le kele o pensana le baile ya. La la mai do po de pa so na mai le tu pasta.
0: Mm.
1: Ya o de lupa sili. Ta te de.
0: Lupa sili va de sa se bigo, dice vai kaimi.
1: Ya.
0: E ya mala o vare. Mala o vi fallaso. Fallaso de no tu o mai ngi ngi fira, dice kausa. You're now listening. Mm. Talofa chat Talofa. Soy fue Manuel hasta más. O sea, me pache así y se nos vaya. Se va a lo Pepe.
1: Me llevo una culpa y es algo así. Hay que buscar la goma.
0: Ya, ahora yo voy a lo Pepe. En esa fai, me dan un filir un gore. Facebook y haré un film. Mike, va a estar. Guare, ahora fue. O filoa, oí le ahí, oí. Der sidia tama ya na pe po ile o kikiti le sampini mai nei ah tam sanga le fai nei ya
1: sanga le fai yang ale ira su nga fu si kikiti ya le tu pa tama
0: oh ye omre la la le fai le sampini ya su nga sampini ya tama ah po angkeri lora po angi awi Tau no ipate ya?
1: Olha
0: ele alanga
1: o
0: tipo
1: famo
0: ngana samo sua pe o moele ufu. Tu
1: alpai pai.
0: Eh. Ole ole singa ngale funga ole ufu. Ole ufu la ah. Sa ora. Ya. Ole. Sorry. Ba ngai ya
1: facility.
0: Ole ufu tu alpai pai.
1: Ele ele como ba kwa ba basta.
0: Eh.
1: Nai lá com que manga foi com ele. Ah, o que eu vou colocar que eu faço no ano aí. E aí, aí, aí, eu vou pular na mão. Também manteu lentilha, lentilha.
0: E.
1: O ano é. Ah, falou no ano. O bola que ele fala lá o balenho, hein, moço?
0: Leia, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha,
1: Saya
0: juga tak kaki doa. Mangkuala melang, ufa kau yang vili, mai opi vili, mungkin mau buarai, mungkin kusi opi vili, le, le, le, opur. Mangkuala opur le, fahamai ia, ia fa, ia opi vili orang ingam, oleh oleh ia le, fahamai orang ingam mui. Le, le, kau mangkuala ngingu sanggup mai ia, kau fa mangku mel kemaya pati, le, le, op. Aro bila kau gua ngar opua, ai fa, opi vili fahamai le sipu, mui ia, fahamai orang ingam mui, ai, kusa aro bila roka, mui le, ufu tu alpai pai.
1: Vai
0: ele embaixo. Aí, tem que dar uma olhada. Mas ele corre, pega o chefe, afunga, pui, pui, aí, a mulher, ele pôr o arão.
1: ele peina o ngai o kama ma koi e fa mu na ma ji ko ina le no malanga pili e un bolsa o ai du ma wanga le le pape ka tango te kuji te pai ka mo pa va
0: kala ngo ma me lang soi fu ai ah
1: kala ngo sa puta puta kusa lo kala longa pe o o lai lai sa o ga te por kala me
0: Oh, yeah, two hours, but
1: then
0: step up, baby. Oh,
2: well, I'm a
1: year
0: in my foul boiler. We have been
1: Yang ini dia kalau ngor kat kafang ka.
0: Ih, sao.
1: Ya. Abang ngai.
0: Ih.
1: Apa perlu aya ku melang ngang apa alo-alo baku la utung ar kai kai. Ya, ini ya botang ah. Balon sing pemukia melang ini mah botang ah.
2: Oi, ke bago.
1: Iyo eh. Eh, boleh nade. Eh kau sao le ye pau munga ya ki oi. Kala ngo aku boye la ko ke mal mal mai a cha boye ni na foya sa we au mai po la se aku kala ma ale ya pa kai ni ka fi fi al me fi fi kama
0: ga tai ore ore fi wa fo tanga mal mal mai il ma kai ele o si le
1: ya ya
2: O ia na na caiu para ele agora.
0: E.
2: Sim, sim. Ele é uma wild pinó. E ela pega a coisa lá do melhor de fuma, mas não cai na mão. Ah, o balão não fuma, o galaia, né? Ah, o balão galaia. E a galo rolou, né? De galo lá, né? E a folha um passa a boa, foi o galo a nascer para. O le faço longa na le cua le caua.
0: E. Do paulo na melu, na paulo na melu sui ya sungi wa le ngofa kungi ko ingo paki. O le wo wo sui ni me engase ir ngalu.
2: Oi. O le tapo ngase.
0: O le wo ngase inga kayo o fe o kuma o mokuma. Patarofa tatwarau. Oh ya, saru mai.
1: Angafunya ku ka uang ni le mele le. Uang asli pau le ngomo a.
0: Eh.
1: Angana sangwa mu oi. Epia o ke kau ma pau pau o wi. Kau ma le liu mai le ngasai pau. Uang asli ni le ngalo le kai ngam. Wala nga tape ngame.
2: Ba, na kala tinga ngalo le. Yeah.
1: Maka maka ku ye ni ki le o fai. Se se uno fue caudia, mai me coi na pake, vanga ne le fai moya ka ko ru ru kele. Ya or kama e mo ya hasta o kule polo y uno ai ka sa usa o du mo olo, nga fo isi le pie ko ni. O ke o fa u le na mea o sa ka ka wa e la po po u lo pake i le. Se va na wa te. Ya ya ai le le ya na ka ka. E anu mua e dunga e tiwi se oa i lalo a lai dunga le polo e pau a e loi lalo pau a batu batu le polo.
0: Vou viver lá aqui.
1: No mal querer me ngari.
2: Anda tava aí galeão.
0: E
2: velho, eu queria é ca o no pacote público, não?
0: E
1: é.
2: Pior kasi ngai ngor kamal ga.
0: I.
1: Pior pulio.
2: Eka ul pake pua pulio.
0: I.
2: Ole ke ala mala ala kamal ga pe afa ye le leiro. Ole subu ale au ul pake.
1: Koe sidi ane ya.
2: Ae fu ule au ul pake. Uae mo ia. E lua ane ya ane se e se poi.
1: Ya
2: ya a ka e le mama o ke le wa ana e tua na da o no
0: ah
2: ke da na me ma wal pe e me e le pa ke u bu na vai na a pa wa na le ke a pa e ka na na ka pa ke u ke le no a ki ya wa por le a por balae por kurimbangu ho e le ko da
1: ma u ma le pa
2: Lega ka ae bimbino na polo ia koe bimbino ia kukipa ba ide ako ele ba tau kele na ea kasi ngā koe ngā ke ae anga ka kele meo ka ale tau ngā ole ke ae kamanga o kele uko ale awon pa ke ba tau ae kua kumpu won ia ele ba pae yaga mi ale se e ela vea po ea sapo ia wa ele ba oke
0: Alo ngā e la vea ia Ia kakare ka.
2: Ioe, o meu kofiki o whapenga. Ale o ngā, e me i eilane mai ana, nā kuro i nanu.
0: Ie,
2: sa o. Ia o kasi ngāpe, nā ngā kua no mai nanu, tā kopa, o nā le le lau kā, o nā
0: ngā. Tā vea kule au rea a kia vepi, se au a se au karvou, se au a se au karvou bikis. Ia lau inga lai fai umaru ua e, pero ui ngā mea pia e. Oh my god, kai fia, fia ka alu lau.
1: Kasi rea mea ua o mai ele lua karkaranga. O mea ni kaukula pongo le kaalonga lea. Kalsia pe nga whaonga, pe nga whaonga fo e le liki sa pangei, pe o nga ka ua fo e kaumu ngā ia. Ia le kele fo yo kula pongo o le kamano ke tiki. Ia ua paua le kula pongo ke ni kaku a maka mai ai. O le mulumu. Ia ai anu lua. O sau e mele mele a o lo ka ma muru le pake. Ia a kongo se pula fongo mo le soi fua ma lo lo inga walang a ka ule le ile pake o kalafa e mok baka ki inga a inga pa te pake pake ma muru. Ia o liti inga me o kako va inga i ai wa la kur ka ka fa me o so va e lua i lunga a amo le pake le tuo i lan. Ia o ne a unia pina kongo. E ne ka kaunga fa unga inga e pule i al kanka i e le alu i lunga. Ia peiranga sa ua ia fuatang. Ole si kuna fongo leo lo ka ka volele a ke ua lele leile palingi o kawai kwa kuu lalo ole parapala ele ole si ma. Ia ole kuna fongo fa penga teer ka kari.
0: Ia ole si pe, ole si fai kuna fongo le ole awa ki pa u lalo pa ke pa irunga le malai. Ia mo ai kemi
1: uma. Ia mo ai kemi uma.
0: E ka mo ai kuri ai ai awa ki pa u lalo pa ke.
1: Ya tau yo o kan se foi na cabo yo pero pula fogo
0: usa e ira o kiki ki ma ngai yang sa un e o de kam sa ris ka usan ma ngai o de kar ku aga ka mar ke amar ka ka ai ke le ko kan pe kula fogo Koi koi kia umara u pe kula fogo ngar ngar so ai lugar la la kuala ai lugar ele masa ki so vai lugar ele si mejor
1: Ole Kusa ha ufika guarda ga boro mamao malaga ku mau mai a le ha la ga le ha no la ka ka lunga pe te se la bo una ni mo mimo e pe i vo ne le nga e lo ai le maka adia i le va ai a wa le va ai e fu e la sa u la le por pe so so ku pe so so luma ha ya a o ai va ai le le mai ya ka ka i e pi ko ku a so le Olha o que eu faço no pé, é o catá, lua e é catá, é o catá lili. Ao bom é lili com o cacá. A minha tapo ia mais coisa, ele é o pé, ele faz pai do ano, ela é ele de cacá, né? Ah, papai. É o minha na cura, pois na merda, faço logo, faço que é só ele, ele é malolo, mãe.
0: Tchau, Ah, oi, não, alarca, ah.
1: Ah,
2: Acabo por aqui fazer lá. Ok. Aí se acha por um lugar para pagar o Barcelão do lá.
0: Sul.
1: Uou.
2: Ah, é uma cauquia. Calolero,
1: aí faz. Família, olha aí, Tom.
2: Olha aí. Calolero, aí faz. É
0: bifos
2: por um barco. Solele ya ya superfoi. So I oilei na se pul fape. Se pul fape, oi se pul lope. A pulilo ai. Ya o vai na la ia bul bul la la ko ka ale se pul le libo se pul fikule. Ole na miki ni mo se pul fik. La cuerpe
0: oh
2: awo mawa ai le gala gala gala e o que bom que go na o que casi de awo mo ko le pai
0: lo
2: dice va a que le lo na po to malo mo dice se a mo que go a se bi mo bo na gana so le se ko kare ka ka ka so
1: taule de ya
2: ese le agu ta ka ka jo O que é mais caro, o que é mais caro, o que é caro?
1: Aleluia.
2: Eu amo o que é caro, ninguém capê com ele. Bem, eu amo o que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que é caro, que kau kira ke palo wo wo ai ko so ga ba ya pa pige
0: ha
1: pangwa le me wa wo mong ye le e ta wa na fo kan e le je do ye le ko la la mo yo ka ku ka lo ma ma me fa pe ni fa ai do ma ye le ko fa ali ma so me su ma le ku ye le fa nga ma no fo ma te ka E kaka wanga ni le ni komiki fa foe. E le ona komiki fa foe ka alonga o au. Ho le le a ola ke ui ole komiki o mini o ka alonga i oile. E mi tar ki kiki. Kama le ni a sa o le le ni pa i unga. Ia mi a fa te nga wa le melanga e. E mi veti ke le aile le a te unga. Ma le o pongi o me fai ele malonga e. E se foi na rua com o Léo Comique. E se foi na rua com o Fai, não me vai pegar. E ele caiu com o Ronga, né? Ele leia na rua com o Comique, caluma, né? Uma fia, uma iaia lá na sala, mangu, evacua lá com o Aguana, né? Com aquele o usa mo ya te fona lo si ko au le puti mai go ba uma au ye le uso au ye no te kele likire anu mo le leifa i longa ya me te fona le papu te ingo au ki ki ki e o ko fa kasi ona mo kuma kuma kumu ama ko fo ya ta mo le ko na fo ya le ha
2: opa mo ka kia ma ko mo una sa fa wan ma ko mo la
0: ile ko mo
2: ya
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya,
0: Batalo fa di stato vola.
3: Hello.
0: Sono ma.
3: Io in bro pasto.
0: Maro.
1: Ma baia.
0: Baccia.
3: No, ama.
0: Se kia.
3: E io mo la cui pisilia di Malua Maya pumi come mole.
0: La lingon pis.
3: Ma io si solo una la cui.
0: E come lungo le Facebook ah, fa mo.
3: Ya. Mangia ne jo kama.
0: Emosa no mai.
1: Pa pa la buena pa so buena buena iba. Ko ko ro so pa so ro. Y si fue ya. Oh, well. No, man, no, man, if I tell
0: you. Yeah, more, yeah, who did?
1: So, who know, quite, no, who did? Who fast, so. Yeah, so, I don't tell you that. Well, yeah. Well, yes, yeah, well, more of our, well, Ya ai long ai jeje je je kal ngo ne nga me wala nga esale emo ai nga ba we ba ngua ko e bi ti ko ngo ba ko ai kar ka ja
3: de dai pa ka ya fo ya yo a ma na na sanga Ya e ta pe pe nga po yo ngai pa ka ti sa yo po ya yo
1: po e ka fo ngai ka mo e yo wa
3: ya na ya se va pa te pom nei me se va e pa le ko ngur ku ngur e yo ya
1: quero no bufo ga le a cuyar
3: ya
1: e o wa ke me ni va e ga e ga ka ifa re o ko mo ya
0: Sabe ele se macosa
3: Tu le pese singa kama kalo fai. No, no nazo kama ne. Ei. Alo pano tuma kai tai, alo vai. Le van la un boyele kugu.
0: Ta chaka bueno pese.
3: Ya o de malu o lo lo
0: bu mai. Oh, ya. Ya.
3: Ya, ba basta leo.
0: Tonome
3: pure mbonya oi. Na makuka po yaku akale, peste la na pankalo ngawa, avakule manga ongo mo.
0: Pe ar vaka si uma me uma.
1: Ar vaka si uma me uma. Emos. Wa ka pe ko pe ya. Lazo kama inte me ke fai malanga yaile, fai ngor ba ya so mar ta ko wa so lo lo mai.
4: Dia, ye dia se be. Oh, bagu ya ba ko ga kala skeke. Uso.
1: Maka upia le lunga le ya no fa onga como ya le menenga ya to ke ya.
4: Okay,
2: and

0: Tāra mui tama.
1: Bālai kere nō kōnga mō ato kapā.
0: Mm.
2: Ia.
1: Ia e kabāla ki e tia e kabāle o kia tia.
0: Ei.
1: Nā upo ki e tia e ato kapā po la ale mea wō o ia e le pō kōnga le ato. Ia kā kōnga. Aile pakantari ale lo te o kutu pari. Kāle mea ia. Ole ale mea wō mō mō le ato kapā e ia kā kōnga.
2: We
3: can live very well.
0: Hey.
2: Oku pa hoye. O umanga pai pa ka wortinga de o kirkido kwaka po boi le pa ke una se me pa ya ile ha.
0: Hey.
2: Ya le ato po yo pa ko.
0: Mm.
2: E ani tong ban ko fa ke ke mo solo muri este mangane de chea o ai fa ka o me ai.
0: Mm.
2: Tak koyo leo ke kar sanga koya ya emos man baena na akati ese nande.
1: Tao.
2: Una mena ka ko ngene wo faya kwar dinga ni ni si a la wo man la nya ka pela la de papa kiu. O ya wa mai to no bakanga fulu wo me o fa pena le ya paiente o ka mai mo ano no me o wa de ko pa ti ko ka ko ana pa mo mo te no ka wo ya ko ta e ka ko ko va ai po na me o ke ku ki ka ma ga ka pa ya ko mo par ta ma ga me a ta ko wa ai o le ho ka
1: ba o le That's a combined by the guy out there.

0: Taru memu.
1: Ya.
0: Kwa mangaya.
1: a whaki polo ala.
2: Iyo, whaki polo fuia. Ah, pera ele se WhatsApp, wari WhatsApp pinga fiu. Ele lei fo arka ma hoer ke en pepa. Ya. Ya va fiu pera ta. Ika ka ka uma fa i me fiu.
3: Wa ele ai be fiu.
2: Ele ka uma fa be fiu ma.
3: Ya ma le til na me. Ele pire ele e yel kan tele ma ga ye ya ki ele te wa ro.
2: Ya. Ya.
3: Pia a pauale. Ole mauta la de oka pe aku la o ai longa pei. Na pe pe a marki polo bone vai a ma si no ma si ma ko. E o nga la to si le ke pe me pe a pele le to si vele pe pe. E ka le watko. E le a bela te basi vai. E la ka ba na e e lu ye ye. Ai nga le ki polo la mar pe pe e ma o ye wo mo na.
2: E
1: Iya, mangai aku di mana?
3: Iya. Ama sangi nga.
1: Ma sangi nga, ame ni timuchi la uka pasta.
2: Ya, lalu ngon mana kau mai?
1: Timuchi.
2: Hemos ahora mai. Kali pergi sini ya. Kaleo.
1: No kole voy yo. No kole voy ore. Yo le eso lupo. La si ta que le aku lupo. La si ore. Y está que le aku lupo.
3: Al Malawi.
2: Que le ora lupo makuro. Makua. E umare lupo, e umare lupo. E umare lupo lupo ka no. Ya
1: ya, ai ta. Ai, lupo ka. Tu wa. Ya, ai mo le ya po ka na wa malau ni ya. Tambah malau ni, wa le le yo.
2: Umaro lupo ka, lo lupo ka.
1: Ay, es el lupo, es el...
2: Ah, umaro lupo ka, ngala yo.
1: Ya,
2: ah. Ah, umaro lupo ka, ngala yo.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: Da?
1: Hello? Ya ya ya ya al poco.
2: Al poco, ¿no?
1: Poco, ya. Para solo con ah, yo aunque de balón y todo. Te tengo. Tengo como ahora el tirba un balón y mal poco. Mira, es fácil como ya le simulo. Yo el malo guía, ¿quiere? Ya. Ai un malo no malauli se so un pelaue. Wa malauli o pelaue.
2: Kawai no.
1: Ele
3: amo.
2: Malo.
3: E po malauli urua. Ele ko esu ti be karak.
1: Ole un rua wala po anta. Sabe. Wa kawa. Ah, ya. Ora fa sa dogla. Awa, ka ke vai le ia le a ono le un rua wa. Wa ma kwa i ka ule nga nga ya, vanga ni ma wole fa lua i nga pe lua i ai vai. ia foi kaunga e se foi kei me ka makani mai ai ia nga kai fale o ngai munga i ai ma ko uma e pele kau lia vonga ia nga na ia o falo ngora fas kai foi le pionga le li pare mi ai ia ia o lua e mi di onga na ia o mai au popo tai donga mal falo ana Ia, wa koe au mai ai taimi o tisi ngā tua ma kaimi o aso pape ngai lewa tū mai ai me te wila i runga i ngokou. Ma tāko ke whāru kaya ma ori ori le whai ngā mālo i ia fua fuanga mi whāru kaunga pēngā kina mi ole a tibu le kelo. E fu i o maka anga ma me ua kakala ngai le wha moe moe le. Ia, tau wha pēpoi ai ele o le ia le tunga ele. A ia, ya pongo pongo ya fotanga be ya kita mo wala nga kasi le ma no falo lo mio le song ma ko ya ta mo le ta mo mo si nga ko fotanga ei ma lo ba vai le ma vai ta ba
3: ba punga nga ya be le fa ba vai le go ba se le ke a pie
1: wo ai ta fonga ei
2: e ma ya va ki bi nga re ma fang fang a e ma lu a
1: a o we e le o le mele nga nga re ngo ba be sa u po ka nga
2: e
3: o
1: alo bo mo yo wa vai vai fo i le ka ma o ai nga nga le le wa ya o ki le ku o ki mo le ya ta fa
2: e
1: o
3: agar pale ro kaya loka ban ka male ya odor kala ro bar ka wale pa ko ya ko ko pa pi pe a
1: mangi yo
3: ya la la ni be ko be ko ya se ye le ki ke na ke wa ga ba wa ye o pe ba ko e o ko ga ke do ko pa na se o na na sa e ko wa ni se sa de yu mo mu mo me ga ba ku ke sa e ko ku pa wa ya la ko pe a o ya pa pe ga
2: alo
3: le pe na ga e se ke mo ko
1: Ari
2: votanga.
3: Oi.
2: Que o kaku se kia ire, skaringa le ao, foi o meu, o que eu falo, la velenga na isa.
1: Va pelo com fazer, cara, não tem no bando.
2: Ala o airo inga sola mai o kau moa. Hello.
1: Tak dong lah babe bawa kau pantu tangga.
2: Eh, macam mana mai?
1: Ya, mai buat kau pasoi. Dia kira buat kau wanita. Ah, dia buat solat ya aku jalan mai. Mai pingin buat ni.
2: Ya kira kala
1: Ini hanya sekala on fa kai le ku unga wa umangiwa ma le mangia este le pelo paginga este le pulanga no este le tio au va o le la le pulanga o le o la ko ai le yai no ma ka ma pa ku yai este ai mo mal pa mo mo chili le ka o le pelo paginga pio au ma le la ko va Api o kōringa ia e de te kua ia ora kupi langa aere. Paiolea kata ma lea kala kuna. A o tapua inga ia i kuma aloma ia a ia i kai vatu le. E lea se tapua inga alukua, tapua inga lewa, tapua inga mau e. Uma uma vana o, eo koi lea ki o anga o pia, kau kala mali pala alo, tau i... I koi pia ma kongu. Ia, o pau ane ka alonga e tapua pai e. Na pawa nga sa mga kau nga pa emo yan sa kalaw kapo kalaw ay na pa iya na kung nga ba iya ko wala fangi ko nga kay pano siya na kay uwe ureso na topo iya sa ilong ay kong iya isa wala pa ang bayo topo iyo ma ito
2: Ya me quisiera fie foi ni toma.
3: Ya.
2: Que me cuelan ai fai con a vanga si nga fua. O lei ai sa moia ia ia leao. A lela u fai con unha leo leo ingei. Le lao mo wi ai leao ia leao va.
1: Qual gau a nga fu?
2: Va. Lo winga o ia en kaka mala ir con mo vua.
1: Wah, ngomong pokia pape, tahu ni pengalang ini orang kata yang abang ay ni dia kau bahas info ini ni kau ni ni foy orang ni berkahwin ya, lalu ngangai siapa pak dia dia, omel umanya ngasih kembali.
2: Oh,
1: ya, awalnya fakir lah, makuk kalau orang pun tak mau mah ngai pulak pada foy lekut pak foy. Nga mau ki ngō ai ngā su e ala lō le vāo ngā le mangu ngā le lau papa le mea le ise me mōngu kukungi e. A le tala ngā le pālangi ia i langa ki kilo ia i pe awhako se kose lunga fuanga o le sawa sawa le ngā oso ai le vāa lea. Nga i pā ngau koi mō. Pa mai langa kala o le oso le koi ngā aki le e pe awhua i le oso pawa. O le vāngu te lau ki si pe an haik le mā loks le mea ngā lua i le e oi. A pe au nā le vāngu se lau si si ngā ke kopi le fie re o aki ki kele i o ba aki e le mpainga. Ya este aquí fa pegado el malo si algo como
2: malo si como ah
3: va que es clay yo me pongo a me pase el cueva cagua de fuego Ah,
2: o cala aí, o cuba, o le. Messi. O
3: Messi,
2: foi lá o papo.
3: Isso aí, o Messi, foi expulso. Ol be pola na na market mai koki. E ko sto na foi mo na po.
2: La, ma ke fo ngi ya.
3: Ya au galo ya la ko de upu le ga fai e. E le big ka. Pa dai u ku lu. Ku far pola au.
2: Oh.
3: Ku lor po ku.
2: So ko sa fo wa.
3: Eh. Ya le fai le upu.
2: Eh.
3: Fi gau i le ke uila.
2: Eh.
3: Ya por cupo casi causa poco.
2: Eh. Ale la uca un causa.
3: Polonga wiga, ele ipa kabala de cabro a polonga ngu. Il capega na kabale.
1: Ta le na.
3: Le ba, o po ila ba, ba no no. O le la mor baga. Logo wiga le ipa kabala de mi cabro vai. Eta ku fai ile il fuera au. A kuru al pospo.
2: Que la gente casi algo han fue la cova, que lo han ele coi ele coi ese si va el mo.
3: Ai ai la o ka ikele el kokoro kabo. O le o pues pa gan por o sta fa sta la o por la pop, por la au.
2: Oh.
3: O lo na u la o la cova, la quiere ma fue ka pa llegar la cova. A le la o sa u. O le o le mo ka sa u gi el lito vi. Ya, mai ola oye ko wo yera la ka pa boya. Ole, que el pogi bol de tori. Ya, u sira ala kai kwa. Ya. Ta ka pa ba puro u goru bale li ba wa ga de li ba ale ga o ko bo. Ta ko ya ke ka ko ko ko bo.
2: No.
3: Logo wina. A me fo el bele ga fa yele. Es que el pogi va go i de. Fo la papa le to i de ku ko ka.
2: Y
3: ya u pakai kai u mai ka ya ba ale na u pa sa u ge ye le le ba ale na ya le na u pa pa u ba le lua ya sa u pi ko lo u mo nwa lo ai
2: po ala ngi o e fi ala ngi malo e fi ngi ku pe o malo i i i va ai ngo
3: e le i lo ala al berga
1: ha ebe ido foi ebe monkey mo kom
3: ebe monkey wa ye pro kuma kele a mo ngale ido ebe tia
1: na kala sala ku ya le foi kai na kala sala ku ya le foi kai kai o le kai kai le ma lo ba me fa te o fa tu ko fa ye kala alo pa lo wa po i po le ki bo mi dio ngai fa fa du mo le ki ma le
2: Ai apa pe fui ai, apa pe ai ro ngoli ngi ngi ku pe ve ai, ang alfa fi kai. Ia ora ka ku a fo nga, ora ka ku a fo nga mo ka ku ku wa.
1: Ele vai un pa de kai ma. Ele ele vai ele pa lo ro ma lo ni ve ma ro la.
2: O voi me fa pa la ngi ora ka ku si ala ka fo ele fa fta itele.
1: Ya que si la fiera le dice cautina le tauya mai le fue se fue pa un fuele le una cuanta un para una no
2: oiga que coi fa lo voy un voy ya sa un ba fe mai un cu kan kai sa un mai ir cu fa
1: vale vale ahora no me voy mai de me o soy ya o soy le aguara la chafa que por calanga la cuenta Ele aí o cara caiu que correu no tumo para vai. E ele vai ter que calar para aí, ganhar com o e para ver o que disse.
2: Aro foi com chapé, ngase. Com chapé ngase fixo na ulimo sulu, afeu com aquele, o lavar na price. Ah.
3: Ya.
1: Fixo sulu de mole, né? E aí ele tem, não, não. Ah.
3: Ah. Bem a campanha da cura, vai.
2: E
3: Ole lua afe duas pulu, duas pulu, duas pulu.
1: Nga.
3: Au ole se vaa ole iku lagi le ide. Kau vakao, kau vaa ole ka kaipan. E ma kua lani ke ele ku kau kasi, e ku faa ele poe laa. Ae o ole fai ma mango ole ole o. Lea nga malo ae poe siku. Ae sa ya ya, ele ya lue se sa ya ya. É cumpai, né? É cumpai, né? É. E ela o saúdo, o saúdo alguém. É. O esse é o...
1: Cauai. ia no feeling ano mal bu ma ka ke ye mo si ela nga de ko so aku ela nga la ingo nga fu ala al ay wa wa man di mo ya ya ki o mama le kai kai fo po kala mm e wala nga o le o le ke ni ni o le ka mo fa ka kala ta ko ko o le mo fa kala mai ka ko kala mo fa ya ko po ya o lua ela é a mãe mas ele um milhão é como que faz por ela faz um pouco de um malo com a rua é tempo não mais só vai armar que ninguém morre
2: o que é foi é foi ele com um malo era mau ele faz milhão é com um malo agora
1: aí o uma vapenga aí me viu na loja e o homem está caminhando se igualando com o alvo de melo eu de vai a caminhar e ele vai evacuar é que quando se for o que faz se for o ia vou ia caminhar me cansei só né caminhar me não mas vou lá mãe o que eu faço lá ali
2: ia me foi o fiera para ver ori ioi Ori awangi ke ioi me foi o fiera
1: Ah, como não ganhei me como caco que ela não foi o papo não o ela não foi o vago por canga e aí ele ia ganhar que o boi da mo ala só ia em o vici me caco cano ganga e caria o ia para ela não não
2: foi eu e mochi o caco Maro
1: cuidado quiero quiero alcanzar si cuba ya quiero ver en el caído
2: agua ya en el caído
1: ya volvió le agua ya le que ya que ya Ya onga wa maukunga wa ki nga siya makongu ele o koe mga ni hoja kutekele
2: Ole koe mga mia wengi mua ki wa wa wa wa ya ki nga ea
1: You're
2: now
1: listening to BM in Samoa.
2: Kuja olmeni ka ngora fa u gro a ka fa vili mai ro mure ku.
1: Ya manga ya. Pa ka la su ka ba. Kun. Ka la su ka ba.
3: Ya manga ya na sia, oi manga ya ka ya.
2: Jiris. Jiris ai no u ma ro. Rostena alam padli.
3: Ya va pega po da ko fa ya.
2: Yeah,
1: I'll just get a little bit. Amos. Yeah. No, so.
2: Yeah,
1: Kalabouna sto swaga o kele do le ima e taupo. Ku mawan melnga le kole le o asia sia en fantama. Ya e e este me fai un pie le o kele do le tamon e ala ngale fa kasi mai po sa ko po kalamene fa. E
2: na yor
1: mo. Este sto le ese foi ya na ya me coquillo le pico ya.
2: Yo no porque mi ngala ruko ingal lo.
1: Yo lo que lo. Especial y me fue que la
2: la crisia.
1: Ya es que. Ya le